0: Je luistert naar Business Beats.
1: Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. Ziet het op ons, dit is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het